0: so House of Deliverance Ministry Adreno enie Sofo Solo Ewofia a son of prophet nyame adum anomanye patasie bonsium anomanye empatasie bonsium ene eye juada ne juada so penny ekohenia ekoso ewo anomanye empatasie bonsium oh ye last stop bonsium wa ne kada dan ne ho na unisipa highways dance na no hwara sanka krebia nyam fo be electric wa da ne ti ho ena sori no isi ya sori dan ya sori dan enye stretch bi na wabo nyame adum kotwa bae sofo solo ekamen sofo akwaba
1: ekame jo sofo
0: mpom ti sayin
1: oduma kuma na nanya nkupo adum
0: oduma kuma na nanya nkupo
1: osadi yeko
0: asadi yaba
1: kwasim
0: good yebo mpaye
1: tumi ini ya hwadi ngura wuma yeda wase esanse unyame utumi ya diye nyena yenti eni ya diye vre ashe wumu yebo mpaye jaya tiefu wa yiti edumedi isha wansa ya mpaye bwani ya disiradiye nise mauma ebutu wa fidiye hon eti edumedi ya obwani fwadi ya diye obwani fwadi ya hotire obwani fwadi ya ni mguasye obwani fwadi kukrushi ya siye ato wansho na mwanuma samso chechi wanvre mpaye bwani ma disiradiye nise nede yotie ni ibiara otie me aa obwani fwadi edina she keji bimu siye mani mpye mfri saa keji ni mene dey urade mautumi ene wa hoten emo nguna wano mna insani ni mfri mpochirim enano paye mesrese o nipe biara oji wa urade nyankupo udine otuwa na mobe piem ewa anumanje mpatasi abemo oji ene faudie ayesa eni pane dia ewo Jesus Christ diemo ena yebo mpaye amen
0: amen amen House of Deliverance Ministry eye asafwe wa anumanye mpatasiye bonjum c'est le médicament ici sur un anomaly impatasie bonjour so vous avez fait faire
1: aussi vous avez un anopay ya babetie sunsun mon comment ya de sunsun mon asam un anopay seven nyina is all about the key asam nyina ya safoa obiti abushua bi so vous avez ne quoi ça me wom de say ono na urade nyakopo de abushua ne safoa no
0: asenensa
1: asenensa asa ba ya asani pa ne ba ma no kwan ama bibi ase wona brabom no eno so ya asem me no kasa woni msa busua bi wo no ma enipa ba ko no nyame peso left no ema sa enipa ba ko no e fa no suma busua na enipa ni nyana no etibi di e pulu bia woni safo ayedibi e pulu bia e woni safo ayedibi sabi sabi wo ba Israel FM ase awudu front desa ya wasafo ayedibi bi wuram ana uram na apeso ba studio eno so before so be wura
0: entrance one
1: yes eno so one safoa
0: ansa na di baba
1: ansa ma di odi be wura studio anka sanso ko nya ni safoa unti be first studio ase main studio ase safoa
0: enkosi
1: ba ko na ni mani nie mani nya dwom obi tie mi wa busua mi obi tie mi ofie wino nya me peso odi jina banane e wa busua ni ema yedie ne nkonimdie eba abushua nim mene wo kase ba ta bia wo ba ne mamie nsa ne nyina no wo sofsafo ba ko bi wo ma wo no urade etekira abushua no ade ase ne so bat ma me nani yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bia sofsafo ne nia no nyina no nyame epeso o left joseph Efu ya kwaya ya faso ya di Joseph ya dey.
0: Ya di faso.
1: Ya di faso.
0: Onwani ni anumo.
1: Onwani ni anumo. Nanso ni nyine muno. Onyame ma asafo anu wade shene nsa.
0: Ni kwado.
1: Yes. Ama nkunimdiye ya dey abaye. Nkunimdiye ni nso baye no. Efu ni ni anumo nso diye.
0: Efu.
1: Anopay meka tira wobi ya wotiye miya shunshu. Eniye ma adiagu. Ewi ase sofo. Kuba ho so a wo so kasa ma wo na wo to na mo so nyame man sesaye bi ya den
0: eba
1: ade na me ka tire obi a wo tie mi so safo sabi se ni pa yare da dem na se ya tam na ye tibe de ne kwa yare sabia ana wo di afu obi nchen e mo di ane fa ho di aya sa ni pa ne dia I thank God sa na lo kai sa me ba fidie so me ka fe obi a wo tie mi o yare diabetes
0: sitire yare ye
1: asitire yare ye me says that day no and I'm here say any pa yare good dem no sofo omo do so papa
0: sikire yariye
2: asikire yariye me de awade nyankopo asese nipa biara me turo sa challenge wei onyame na me so ka sa me nka sa asem wo afidie so me de awade asese sankofo na yesu tie baaye no obia me hu sam papa pa wo ye ne kwafo
0: one
2: two and a more bad that day no obi oba bi e hu sa papa wo ye ne kwafo me ne panyi bi sia wo ko ye mai hene ose papa tenasi akamase mdemo emomti dade mami sube pia mbio ose msafu wa yadio wangwa yena wakwa mpaibwa wa tutuntu mada
0: ni brabili yenu
2: wa tutuntu mwa wase noma atade
0: si ni brabili yenu
2: obisa misa papa na uye de uusa mekurame yoma hele
0: wade ntume kwa yenu
2: ose msafu wini maria wa ye wa pake de kani wa filling station ano na mfom na oba
0: tiewa e tiewa
2: o se papa sa o ngura ba yi ana menim die kura o
0: rubom sa rubom yen bia so kachere kachere yeso kusachira wo
2: mm
0: ko rehe di ntia bebe uwe ba be ma
2: uwe o me se da day ne na som safo me wu sam ko fo yare diabetes e what the hell no
0: si se yare
2: e dosso ano pain sua saduru wa bie mo
0: me ye hu adwuma
2: ano no pain me se ye yare no hu adwuma ano pain
0: ye wa si se yare
2: obi o wa si se yade e som safo anya ko na bra samo ano kura die danso danso a wa da di fo mo masako akofa duro fufura saade aba
0: duro
2: osofu safo me me se oni mobi a ni sisi oni mobi a wo problem wo ni sisi me se oni mobi a wo problem e wo ni waste ni sisi
0: enti ato wo mana
2: enti ato wo osofu safo me ma wa duro no bottle ba ku sei tie de yo me ma wa duro no bottle ba ku sei ya ento sa bottle ne besa no wan kasa obe ba be kan ye wo adi akere me
0: bisi si yari ye pao
2: me se me ma na duro bottle ba ko pe oni onko no oni a o me ka die wom enfan tere me azom safo ensra fidi enya fidi aya fidi keto a o
0: ntina bi bisa woro
2: asan te redi ase wo pe number 1 a ensra le di kan
0: sisi bi eni ho
2: station bi eni ho me tere fidi a we so aka ni pen enya pen fa sasisi na tia sasisi na ya den me se nya nkopo atra me duro amenye na oba na me dia duro ni bi ma na ko ni su bottle ba ko a osom safo me se bottle ba ko na ensa sadi ya me ka me bu abram sina fidie so bra ba gu me ni ma se kase papa wo won ka no kure
0: si yere asem na wo kanyo
2: me se si si ya dia asem osom safo ade ame onyame mfa nhye me nsa no ni modi sabi me tira fidie so adinfu aba nsira afa mu ase dodo asa na boya dia fra me tira ya dia so sa tira e ti obi na e tira ti obi e tira ya dia de obi so wako ako ako enko ti o aye bi da wa aye mfa nso nya me ye eni ko na ni akonya me mete so a me di ya sunsun numa no aso bza fo wan na toy
0: kai se ni o blanche do ya e tira no
2: obi o ya re tira ya dia ana to sa kunya ne de teme
0: no ka pradia
2: pradia ana wo to sa dia no ade be teme ya musa se oba ye ne sanku anya wo dia to be tam sike mu wo ti se
0: akoto
2: akoto ade bia ra so bza fo mi kura wo nya mi tuma bia ne eye niam apa o nya me nam me so
0: ade adom wo
2: ade aya man kofo na mo mo so di sa dia na ye de adom me de bia me ka o ma so dan e nia ye di tina so dan ni nyina

mwa saa tibia ni mwa enegra kwa mani efe ni hintefraye ni dini na wana mseno. So obano wane woka eya wa wafe mu ablane ni fraye na watoa demu na. Onti mi ansori ananti enfie mienu mfie na mfie nson mfie mwacheno. Oni wo share saa experience na. Mesi se wujina waa ohu. The whole day duyane nka wano. Wasembe afimi kwa suye nipa. Ntube nya saa tenkani se. Ey, enti wene nke tuu mi anka meye den. Sana bibi saa ohu. Enu nti mesiro. Nipe duyane kasa chile waa ohu. Nwa tiye no. Tiye nipe duyano. Na utuwa na mobe sedo mshiri baku mienu miensa. Ewa ya resabia. Na winyo wa ya resaa. Na wakotuwa ujume hudye nisua. Eye mase. Ya we no do batu wone wungu na diye bim. Na dobe su so munu. Hon kura baye diye diya mao. Ye ni mkofo bebra. Omu baya suye ya. Onguna diye na nine fra kura. Gra kuma ne fra nini. Na nso waba atisi osiri wabinu wa denaba. Atisi waba paani ya denaba. Atisi ne baby jane juma. O ye fra kontu mube su so ni mude neba. Ya suye ye mayeshenu. Nensu nshiranke nyankupo nsi wanyaba sana. Edina wache na uchi mienu. Oba beji edro. Oba abu nso nukwa ni tututa ata edeba. Mipacho sofu ato sofu rasta se. Bebia wuwe nenyu mre wutie ye biyano. Ube timidi bibia edi agro. Afa nisa umi nyada aji nyewe nyada aji nyewe. Ba weni die. Mami mesro. Ma weni ukohu wate. Ma wani enko mbi kwa chwa kukro ni se. Ema wani kani ni num. Enye saa ni pedriye ni nyamfasu obi ya mfriso. Tisa wati na hama wakani ya ni duma. Mi huumfasu diye bia ni pedriyano. Ebe nye mfriso mbi kwa sobe kade. Adia ya pani sana jude suwa mu. Weye funya weya. Utibi paewo. Wuhuna mbebi ya weya. Ewea bonu obi ya ni fie. Neni po watu wa nchane sebi ya mekwa maketi ya na mekwa haba. Na wani uhuna diye na pesa wise nsubi num. Weye bibidi ma wawo hon. Ana ya webi ya chumpo frimu na pesa ubuwa wawo na winti minye. Mame papa minu ya witi ya memesi. Wanwe ya be ya nchia na jumuni nina. Anasese ewe ya breni nina. Wanyankupo wosuri ye huu mobo ama na aduma nso swa nso umua. Wanshe ye nipane beba so babe buwano. Weba nadi ya wompe na ato. Enintuna enyumre me tufu na mame me paucho me kanchila wese. Wada umo wini pedriyano. Mani hiyan. Intidebi ya mekasa mind about this system. Tie ni pedriyano. Tie no so wan tie na obetio na abre obetio ne beye bre bone e de amawo e bre bone ne ne se me ana medware ye na me pie ye me ana me call ye me ana maba me ana me ye se ye ma me bi oba ya so se doctor me ana medware anopa no di nkola no kula ko school me bedu fie me ana medware ye mi wura dem no ase bibi da mani so me di mani sa ubeje ni so doctor me tena dem de whole day ma me kunu fira adwuma ba ko fa nkola ne firi school mu bedu fie na me ntini nye bibi anfa ma me ho kopem se ote ye nka adum nka yakopon so ade ne ba ya so ye ne wobenya ya we self free ho no mo enu nti mesrew ni pedua kwa ano ye kane ani nyina ani yani entena sema wani kane ani num nya samfaso obie ne wani pedua ne benya free so wu nti na ABA herba osofata osofo rasta onyankopon de na bepie mu kumase asante mantem hanu mu a enegra kwa etepa de eye ntete akese wona so ye de ehia ne se wote ye nka wo beba na wonya moto ho mepa cho eye nka sa kwan ne wa empanyimfo si krobi wa krobi to aso de di kwan we nso enwa ABA herba ono ne borwa kwa ye bretuo mu ekope nu bina ko hini nu tan ne deba oba na watu ne bo ase sibia ma na ye powder form e wose de ma na kwese didro no mu a ye de ama wa kwese wa de didro na wonum na no pa wi ani anwumre me pa cho wona be uni se eh na tumi o yakopon de sha ha han mu no na o cho wona se se de adua ba ne fa ha han ne sayare na te so twedi ampo yakopon kwa no ni sayare na ye beba betena enu ntina o kan wona ase mu no na se tumi ne da so wa ha han ma e ye adwuma na se ye adwuma nso de ne headquarters e ye ABA herba e ho na wasa woba because woba ho no ma osofo ata no nyankopon de adoma chede nim de ene mutu media manu no onu kutu ne borwa kwa yebretu merade chira ne safa dua we fa dua we na oba nso oto ne bo ase sibia ma na ye powder form ade che be pin sabe mu bebre na na edidi aduane a wude ye kokwa fa bigum tom brown fa bigum rice water fa bigum eye fufu na wude nkwan fa bigum mutu fa bigum aduane bia wude bia no de fa dua ne bigum na di empanyimfo si ani bo ane kotrim to se ma